0: Polícia z G.
1: V noci na nedželu je v Vojerecach cice čiletne se svojim autom do parkovaného auta na kromě drohy zajú a s tajkým odmachom so budeš dalšie parkované auto obškodžené. Zranio sa nich tu nie, ale vecnú škodu trochu ja na 50-40 euro. Polícia je potom zistčiva, že miešie šofér tojšta alkohola v krí 2,1 promile. Papiere je tuž dobiav nedom otedač. V Budyšinie sú neznači konstitúčenia spýtali sa do automata za zakúsky do zadobyč, sú pak potom čeknali najskýry dla alarma. Přijúšem, viecna škoda ta vúčiní 30 euro. V Rakecach je policia sobotu šiponiu 40 letného v Opelu kontrolovala. Jestnú dovolnosť, žanú nemieše, za to alkohol vykrý a tiež test na drogy by pozitívne. A hišče dole neušedne padustvo z mejachu v Habrachčicach v hornom kraju. Tam sú neznači z vonkonie vokňacie desky, viace svojbného domu, viacore, kak tie pokradneli. Škoda tam 50 euro.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Ze spočatkom nového týdženia v regióne viacore drohy a puče zaniruje. V Blúňu viesnú drohu a B106 posta mies Sú a Saksko-Braniborské ranicu hač do konca júlia ponovia. Droha je za to dosponie zašľahana. V obnovenie niečo 4 km čáro pfači 620 000 €, što ešte zapfači kraj Sakska. V Vojrecach započnú nový kudnik a kolosovarskú štiežku mies rodovým namiestom a halštrovské rozširenia zvierenca dla tvárič. Tež v Rakecach je droha zašľána pri križovanišču pri Přemyslovom parku. Nimo toho tam droze do nižšie S a kače korčmy utvária. Jako posledná serbská vosada prevedže od dženznišo Nybyčanska svoj nábožný týdžeň. Prozdninské poskytky má tež Mieščanský muzej v Budyšinie, kdež môža deči z linu a z vomu zvieriata paslič, koukovač a šelaké motívy na papieru čiščeč. Muzej Západne v Užice v Kamencu podá so s dečimi do raja archeológie a umiestva, je pak hač dokonca prozdnin falovace personála dla stajne jenož od štvortka do nedele otevrené. Serbský muzej v Budyšinie zmie potom v auguste poskytk za prozdninské deči. Zejčan Paul Domš je včera v Bačonju letuši ceči bier vo nemské dumperové mištostvo dobu. Druhý miestno v obsadí Markus Donat z Bačonja. Načelník celkoného hodnočenia Filip Král z Rožanta buje než štvorte, dokýž by on s dalšími pilotom aj bezposredne po vúbečovaniu na čárie, što již dovolené nie. Za to pokvosta navodníctvo vúbečovania trojku ze žlutej kartu a 5 přidatnými sekundami. Žonské koparské mústvo Lok Slepo raje v novej rajnej dobie ve okresnej líze Zapadovúžiského koparského zviazka. Koparský cilk ze Srečnej Vúžice, v kotremž raje tež koparka serbského mústva Emi Kiša z Prezoky, zmení z koparského okresa Delňa Vúžica do Hornie Vúžice. Slepianky sú sa tež za pokalne vúbečovanie šizevili. A to vone bychu naše povieste, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej dábodnej app MDR Serma.
0: Vedro.
1: Ja, hižo cel čas na slunca ladam, ja chcem tak rade prajť, že je slunčne vonka pri 15 stopniach. Nekotre mročele vybijú dňa tu a tam uladame s blakami. Sú tež raz nekotre kapky možné, ale na sebi mimo sucho a dosť príjemné a prečoľné vostač, to šo pri 20 stopniach a to šo pri lohkým veciku, kýž nás čenca prevoča.
2: Aj dosadis, tu njazyk so tak neverči, kajš môj to chce môj. Poľadáme skrotka na puče. Jenice tuta jena viecka tam na A4 Zorelc v Ludvigstofe tam dobyče. Čakáč jeli, zo je tam zcova nitko nechto od nás popočuje menu vizo Serbu. 6 hodin cia cici, dobro jezbu vám a jeli zo sedziče na pakvaných kofrach, potom vesove a vočas viace dool.
0: Serbský rozvoz.

0: Danska vi let it go.
1: Danska spiewaka Tina Dicko. Aus Danske nit go do Parisa, do stolice Franzoske, tam cische policja muža zajec, kis je z drogami wikuau, ale pšitem su hišče nešto cele hinaša najšli, Mateo.
2: Kaj spisa bild online su zastojnice při przepytowaniu domska, najpredaraz 17 kilogramu konopje namakali trast za 2000 euro, a viacere 1000 euro barpenis, ale vosebita namakanka při rozšerenem przepytowaniu wuda, so mieše muž tež obraz Pabla Picassa v jednom ze svojich skvadu. Muž je oficiálne menice Lada drodne vúmierstva v Parízu, je tam hajteký, kajento prajteký strážnik, so poprom o to postará, so sa tam ničo nestane, ale vún je v obraz prostče pokranil. A to nie je dotajl tam nič tu sobu dostal. V obraz, tun má po mineniu fachu co 100 miest 12 a 15 miliónami euro a pokazatre ľubku Pabla Picassa, ktorúž je viace kruč portretiroval.

0: Letzter Spomina, Župa Andrizela, Vojerice na Vusauwacu Serbsku Vosobinu miesta na Augusta Lapštecha, a stute je pšičine zmeja tam dženca v opomnenske zaradovanje. Vod popodnja štyrioch vojerovskim dome. Potjorenske časy Smolerec knihovne sú v auguste a júliu hinajšia a čavak. Zmeja netko stajne od pondele do piatka džesačich dojeny a potom od vymaj do navečora pečich otvorene a tvarskych dživu dla vostane knihovne od 20. júlia 4 dny zaurena. A poladame raz do jutřišie vútory šulským muzeju ve Stróži pola Hučine, so dječi jutře z Kamilku zabieraja a v obľadač cedžas je tam zromadne tiež trikový film z časa džedo a vôku a štvôrt, k tomu žeče si netkožno zaplanovač, štvôrt k cedžas je potom vuliečeč, zromadne podaja so k olbie pod dopodňa džesačich. V Vojerovskim Vúžijskim centru predstaví so dženca projekt bajkovej rally popodňu 2. maj a liečne poskyt kma tiež riečna koordinátorka Vojerecach Maria Šočic. Jutce pod heslom spriotujeme si smoothie ze zelo a voptame tutun tiež nedom. Jutce popodňu pak od 2. maj abo od 4. v dome domovine na Drežanské.
1: Zgromadnie sme młodzi, zgromadnie sme starsi, tu je sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś nocyś nam

0: Polícia z G.
1: V Rakecach je policija sobotu šiponju 40-letnho v Opelu kontrolovala. Jezdnu dovolnosť žanu nemieše, zato alkoholový krej a tež test na drogy by pozitívne na amfetamíne a konop. V Budešinie sú neznači konstidžina spýtali so da automata za zakúsky dobyč, sú pak potom čekneli najskýry dla alarma, vecno škoda přiúšim 3000 euro. V noci na nedželu je v Vojarecach 30-letný se svojim autom do parkovaného auta na kromě drohy zajo, s takým odmachom se budeš dalšie parkované auto obškodžené. Zranil sa nichtu nie, ale vecnú škodu trochu ja na 50-40 euro. Polícia je potom zvistčiva, že miešo šofér tužda alkohola v krej 2,1 promile. Papiere je tuž dobiav nedomotedač a hišče dole neušedne badústvo v Habrachčicach, nemste je to eba spach v horním kraju. Tam sú neznači, že vonkovneje vokňacie desky viace svojbného domu viacore kaktie pokradnili. Škoda tam 50 euro.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Ze spočatkom nowa tydzenia w regionie viacere drohy a puče zaniruja. W Bluniu miestnu drohu a B106 posta mies Su a Saksko-Praniborske ranicu hač do konca julia ponovia. Drohy za to dosponie zašlahana. W obnowienie niedzie 3 km czary płaci 620 tysac euro, što jest zapłaci kraj Sakska. W Wojarecach započnu nowy kodnik a kolesowarsku ścieżku mies rodowym namiestom a helstrowskie rozszerzenia zwierzęca dla twarzycz. Też w Rakecach je droga zaszlahana przy krzyżowaniszczu przy przemysłowym parku. Nimo toho tam drodze do niżej S a kacze korczmy utwaria. Jako posledná serbská osada prevedže od dženzniša Nebelčanska svoj nábožný týdžen. Prozinské poskytky má tiež Mieščanský muzej v Budešine, kdež môža dječi z línu alebo zvomu zvierata paslič, koukovač a šelaké motive na papieru čiščeč. Muzej Zapadný v Užice v Kamencu poda so do, s dječimi do raja archeológie a vúmiostva, je pak hač dokonca proznin falovaceho personáladla stajne jenoš od štvortka do nedžele otevrené. Serbsko muzej v Budešine zmeje potom v augustče poskytk za proznínske dječi. Žonské koporské mústvo Lok Slepo raje v nuj rajný dobie v okreznej líze zapadovúžického koporského zviazka. Koporský cirk ze srečnej Vúžice, v kotrem žraje tiež koporka serbského mústva Emi Kiša z Priezoky, zmení z koporského okreza Delňa Vúžica do Hornej Vúžice. Slepianky sú sa tiež za pokalné vúbiedžovanie prizvili. Zejčan Paul Domš je čera v Bačonju letuši ceči bie vo nemske dumperové mištrovstvo dobil. Druhé miestno obsadí Markus Dunat z Bačonja. Načelník cirkovného hodnočenia Filip Král z Rožanta bu jenož štvrté, takýž bie on s dalším aj pilotom aj bezposredne po vúbečovaniu na čárie, što již dovolené nie. Za to pokvosta návodníctvo vúbečovania trojku z žoutej kartu a pieč přidatnými sekundami. A to vo nebychu naše povieste, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a ve našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slepo pokáza tu ve Budešine 17 stopňov. Uľadáme nekotrým mročele, ale tie slunco to tak nekak vlastane dženca teký mix mies slunca mies mročelemi. Na sebi mivo sucho vlastačeneš s blakami. Sú nekotré kapky v biu dňa raz možné. A pri cunnym wieciku zaleze živé slibro na maksimálne 20 stopňu dženca.
2: Ani, žiadne mobilne bliskače, žiadne háčenia nám znáte nesú, tož prijeme dobrú jezbu.
0: Serbský rozvoz.
2: Si menšiny ponapodžuje Čeche. A to leje Denis Wenzel, programy Serbského rozvoza, dženca Punželu Rano, Cina to Julia.

0: В жишу ние гато от друга ухняша любежочка агоцики, а то о наша милушка краду любую.
1: Плеваш.
2: А как двойко жоша пою жо плеват?
1: Чи, або сто раба пеш разу юж.
2: Можеш се ищи на тен приедный раз допоминаш. Ты се вижива там ту велику веду, а пен?
1: Сам нучва. Jo, ale ja som pičku čachoši mimo. Na zachomte kúse všetci bejo všetne. Alzo luka nic vici.
2: A ty?
1: Nie! Dokoraž nento geto jo to špos, ja to jo šmygu, rinja abo. Ale to jo živno, až ten drugi se nešu beleli.
2: A jo tam tak jedna ceptaka, ktoráž to pokažo?
1: Jo.
2: A jo to veda zimna, abo šopva?
1: Zimmer a schopfer. Morgi raus wer in Zimmer a pen. Tako rutsake, ogi.
2: Muss ich ja tam tek do wede nutsch skokasch?
1: Jo.
2: A kak ja to było?
1: Rednje. Tako lasch mit dem na takui kise se jajasch a pen nutsch da wede skokasch pen sa si wen a pen se sprossu nutsch da wede skokasch.
2: A co ja jadna sprossa?
1: Tam nieže medovaj.
2: Ta ši žáže, ta šprosa. Kaž nemáš takú šprosu, co penio?
1: Penduja. Gáns duvaj. Ale víšte, co moja nilúbša, jo, až my tam tak duvaj dýme hýš.
2: Kak duvaj dovede?
1: Jo, dovede.
2: Se z kvôvu?
1: Jo, z kvôvu.
2: Nie, to zima.
1: Nie, ja na vešopvi.
2: Ale víšte, co ta veda doch pen pšiže? Do vecka a pen do gube.
1: Lušne, ale to nic nie, kaž to cenime. Kaž voleke to granit, musime to ceniš.
2: Mašo vi tam taku delku, že se žažašo?
1: Jo, pen sme, tak.
2: To si se vecstar cewa?
1: Jo, ja som tu vede vede. Ale tam jo jedna mödra kula lažava. Ve vše som grono vidava.
2: Penšče vy ešte mili také malé obrece. Co ešte vy cenili?
1: My sme do vede chršili a pendeme nuč kokáš, vece veceniš a mať niekery holíš. Toto obrecu má, môže pen pšetci ešte raz. A pen sme ešte šikne, súvať byli. Ach, to je šopva veda byla. My máme nie to jen plivanský pas.

0: Přijdu tu neželové noce, bužo jasne, kto dobyňo svetové mestarstvo ve balokopaniu ve USA. Čekakož nešto také fene balokopania snaše, veto se zajmujošo za to, kak sú mústva grali, ktoré sú išti pedla, ktoré nesmio dale graš. Čože ve sarske rece svišaš nôsči vo mestarstve? Ten vestajnčo nintopši radiu, naša muzika tuženia verši se tenra skôr okovo balokopania. Francojska grajoga víče prešivo špajnske, francúzarie poaše ve prognozach ako favorite, veni sú pokazali, kak mocne sú predko rotu prešivnika. Akle jaden raz mústvie ste grave na jednom svetovom mestarstve prešivo sibie, tegde 2006 v Nímskej jo Špajnska po vesem finálu musava domoje. Bože to zase tak, napišče nam, co se myslíš, o kterém mústvo bože dobytnúš. Pišče nam v WhatsAppku abo mailku.
1: Vodkos, šašanja, pišče nam pet 0151 jednasčo 86 88 6 5. RBB, serbský program.
0: Jo, hujo naša predná muzika k témě balokopanie ze spívarku Simonovic Nikol.

0: Fido zu neželove noce buža jasne, kto dobrnjo svetove mestarstvo v balokopanju v USA. Čekakoš neščo take fene balokopanja snaše, veto se zajmujo šo za to, kak su mústva grali, ktere su išči pedla, ktere nesmejo dale graš. Čo šo v sarske rece svišaš nuosči vo mestarstve? Ten vestajnčo nintopši radiu, naša muzika tuženja verši se tenra skôr okolo balokopania. Francojska grajo ga víče prešivo španské, francúzarie poáše v prognózach ako favorite, veni sú pokazali, kak mocne sú predko rotu prešivníka. Akle jeden raz mústvie ste gravej na jednom svetovom miestarstve prešivo sibie, tegde 2006 v Nímskej jo Španska po vesem finálu musava domoje. Buža to zase tak, napišča nam, co si misliš, o ktere mústvo buža dobitnúš. Pišča nam WhatsAppku abo mailku.
1: Vodkos? Všašania? Pišča nam pet 0151 1886 RBB Serský program.
0: Jo, hujo naša predná muzika k témie balokopanie ze spivarku Simonovic Nikol.

0: Zadkula.
1: Učiče, celú utromne vítaní. Šíci ľudžo tu okolo mne do Votrova a šíci ľudžo pred rádiom. Vítajte k Zadkuli. Kajšče pytnili sme tiež dženca zaso ve Užicu popuču a to k ďalšej stácii našej bičtúry. Kajš prajene dženca ve Votrove pri športnišču. Konc týdženia je so tu ešte technoparty odmiva. Dženca so tu po takým športuje na 5. stácii našej túry. Viedro to je skončne zaso raz super. A tým po takým zaližeč nemôže, so nešte ište tu, snač vás to netko ište přesvědčí. Ja vám tiež jasne doporučuju so ište na koleso abo do auta sednič. To bude na každý pát riane večok tu, vo so hoďacu hučbu so dženca náš Franc postará.
2: Tež ja vás vútromne vítam na nové vysielanie rádia Zadkule. Mám niekotre riane stúčky za prvnú hodinu spriotované a tute vám nedom přeradiu. Spíšite napríklad Hips Don't Lie od svetoznatej spevaky Shakira. Vizonie sme skupina Janka Hanka Falovač, oni zaspievajú spev Zavúdené z albuma Vokomiki.

0: Ale netko najprede júne viele viesela z Heat and Heart. To zaspeva Joel Curry.
1: Zadkula. Šodanne je vo studve.

0: Sme očo tu ve Votrove, Erik Bulang, co bu stavu Modinského kluba. Tu ve Votrove je nám runejšo trošku nešto povedal o party, ktorúž sú tu mieli, a tiež o organizácii. Tute je, kajštež naše dženstnišie stácie Zadkula Beach Volleyballu je túre. Popravde krásna kulisa tu ve Votrove, hoj na športnišču Pšicokvi, nimale direktne. Vo zadku vidíš tiež Kloštor Marina Vizda. Slunčko svieči opravde jara, krásny flair tu. A vyzo chceme sa tiež našemu džensnišiemu beachvolleyballovému turnieri venovať a tam si krotký update odovzáč, kež přeco máme tu rajnýu návodu a jeden z tutejú je náš Klaudius, džensa Klaudius, co ty máš tu přelad, kak džensa upada keľko mústvo, da je si tu dovotrova dojevo.
1: Aj vítajče Modžino, tu dovotrova sú si dojeli 16 mústvo, to reka rajmo aj ve 4 skupinách, přeco 4 mústva přečuo sebi a hej, když raz tak hľadaš tu, tak favorit je v skupine A sú Pampuchy, vieš zase prvku podľa Serbská raketa, podľa B tiež znajeme Umpa Lumpačky alebo Strobo Efekt, podľa na Pesku, tak rec v podľa C sú Petro Kluč zase prvku podľa, ale tiež v D sú Captain Kulka raz nicht tun Noe tiež prvku podľa Soboraja.
0: A to sa tej runie curec, to je jedno nové mústvo, te leca ešte nie sme mili, a když ja tu hľadám potom sme, tež nemali hižo na koncu skupinskej fáze, to potajkým prvný update od Klaudiusa k džensnišemu turnieri, a oj, nudom so, abo v biehu příhodných moderáciu, potom zvoníme, kak tu dále beží.

0: Nic jenaž we Wotrowje so dženca volleyball raje, beach volleyball. Volleybolistča prenjeho mústva športového tvorstva Viktorie Worklece sú sobotu a nedželu nedom dvaj vulke beach volleyballové turnieraj prevedli. Jeden ze zamojitých sobotu by je Josef Krautz.
1: Vo sme boli 12 mústva a vedro by še super, on je aj by še příjemné čupo, on je so nedešal. Tá organizácia by še tie super. A favoriča so nie sú přesadžili. Oni sú boli dve prajora z regionáli z Lipska podľa. To sú jenež Cicča odvali, Prunne sú odvali, dvajo z Budišina.
0: Do Bečarskej dvojce raje štaj Paul Hanšík a Peter Novák. Duo přesadží so finálu z 2-1 po sadžbách přečivo Horčany Jany Zarenky a Budišany Eliase Kumary. Beach volleyballový turnier sobotu bie z 12 cilkami uknihované.

0: Vročatu live z Votroa, ja všetci ste tu pri rejništu, tu sa pilne volejbol raje. A što ešte nás je byť, ktoré z Čehovau hač namiestne, alebo přes rádio tu nie jednu rubriku, stajne zás slyšal v posledných týdženách, menujúce z Čehovace.
1: Spodivné mena za spodivné mústva.
0: Cíle pravie spodivné mena a ja som na dženstnišu listčinu raz dokladne poladal a jedné meno je mi tam napadnulo, dokéž v posledných týdženiach ešte nesme tak slyšeli, respektíve videli. Menujúce sa Valkyra Lena. To je jedné mústvo z mústvo dženca tu namiestného Votrovie a přimli ste a jeden volejbulist to meno zaujíšte tu ešte znaja David Vočer. On je si tu s mústvom Valkyra Lena dojel. Davido, jenož za všich tu namiestne a tiež za připoslúchal štú ešte. Vodkal, z čeho si tu dojeli do Votrova?
2: A je to jenom aké volejbú mústvo z Radora. Ja som sa tiene štú ako trener.
0: Čo to vše staré?
2: Nie, runak je zola do mojej tohle. I džen sa jenom ako trener.
0: Nic fit?
2: Na to šun, ale... Ty tam víš, zola, jetlag, to bol všetko skladca. Aj musel jenom z Radora a tie mena je celé případné na sebo. Tam je nikto in reálne spil za našu Lenu napísal, když ríka runy tak, až naše mústvo. A šesto sme sa džen sa tak menovali. A k češti tutemu neznatému, mu džen sa tak rajemo. A poprvom sme předvíhali, ty milí dobuč, to bol sa božo, je tých prvných cíl rách, kusk, nie tak vukristializovalo, že budžemo dobuč tohle. Aj, sme to aj ráno čo milí.
0: Trenor potekím nespokojom na tým, že dobujeme dživač, ale Valkyra Lena potekím jenom mústvo, kýž tu, hoj, nic direktne, trošku vábine činí za jeden spiel, ale hoj, to na kúžde pád tiež zajímavý pozadk za jedné mieno jednoho mústva, tu dženca by otruje.

Pajroniasme słyšeliu našu hoj kategoriju spodžine mena, kotraž je kusk charakteristiska za našu letušu bičturu. A niešto, što je tež charakteristiske za našu letušu bičturu, je z čeho vace, što je tu namiestne v Otrovie, tunto hoj snano trošku spoznaje a što je v usovaniu z čeho je o tom naš spočatku slyšal. My sme si ako zadkula tým jenujúce přemyslili, že každá stácia leca v bystej mire tež jedna malka motoparty. Spočatne by to moto trikoły, potom dževať na čestu 90. leta, múdro čiavena bieva nebečicach a glico posledný týždeň koniecach, to bych ju mota minenoch týždeňach. A dženca so moto, ja si myslím, perfektne hodí, dokáž sú temperatúry tež odpovedne k tomu, džencnejší moto je tanktopy. A tuto dženca tež hojve vysoké ličbe uľadaš viezo na polu, na rajnišču, rajaki a rajario sú si tanktop tu zdrasčili, to je najpříjomnejšo, si ja myslím, při raču beach volleyballa, ale tež kovokovo sú si to ešto náš moto kútrobe zali a sú si tanktop zdrasčili a nedom je potom tak daleko, ja to hýžo netko raz skrutka, aj jeden teaser činiu, nedom sa potom tun foto narabeš, to zatem si, to ja nedom ešte raz dokvadne rozkvadu, ale hoj, nedom sa tu náš foto cíli.

0: Hi, Nasch. Nasch, Franz, je to runeja, hižo na miestne, tu je otro, je narečau, a nie tko je opročet tak daleko deleka na tym traunem rejnišču, za pšil posluchar odobiče si tak predstavíš tu horeka, je pysko rejnišča, a potom, že tu trošku dele smier cirke, a tam je potom na športnišču tak rec, hej, traunik, spšiotovane tam sakstej, a tam je potom druhé rejnišče, a tam so netko prošu šice, kýž ma jeden tanktop zdrasčene zestupaja, náš Beno činí tún foto, a to je tak rec potom za modinský klub, tu je otro jara vážne, čeho dla? Otmest tu tej akcie, zo je tak rec kúža stácia jedna motoparty je, zo môža modinské kluby, ktoré šlica stáciu uhotuja, nešto dobyč, menujce, a to je jara vážne, oni môža dobyč, zo so prinia stácia klitu, potom cíle viesče, v tom páže tu je otro je otmie, a ja si myslím, to je reálne myto za otrovskú modinu, šako zmieme klitu, pravdepodobne menej stáciu ač lica, a přizeviniate so skýrie lito, obleto a poječa, tak rec, zo je netko vážne, zo skúže, kýž ma jeden tanktop zrašené, so prošu tam dele, poda na náš traunik, na te trauniku rejnisčo, zo by otrovská modina, teko ľudí, kež možno na foče náromadživa, a potom snano, jeli to dosť ľudí je, môža klitu celé viesče, stáciu uhotovať. Prosím zastať ráčnetko tam deleka, so skere stupič, na našo Bena tu poľadať, čo má taký riane retro t-shirt zdrasčené. A všetci, keď tu okastia na me ľadaja, so dživia, čo ja súčas pojedám, nič na me ľadať, delka zestupač, aj hore ľadať, a potom môže so foto zač, ja netko připosluchám, nechám dále na neofič, my dáme do příchodného spieva, ľudia tu so prosím zestupaja.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shit.

0: așezat cula. Zejčan Paul Domš je včera bačonju letuši CGB vo nemské dumporové mištarstvo dobil. Druhé miestno obsadí Markus Donat z Bačonja, načelník celkového hodnočenia Filip Král z Rožanta buje noj štvrté, dokež by on s dalšími pilotomi bezposrednie po ubiežovaniu na čarie, štož dovolené nie. Za to pokvosta navodníctvo ubiežovania trojku ze žoutej kartu a 5 přidatnými sekundami. Žonské koparské mústvo Lok Slepo raje noj rajnej dobie ve okresnej líze západoužijského koparského zviazdka VFV. Koparský cuk ze srednej Užice, ktorýmž raje tež koparka serbského mústva Emi Kistca z Brezovky, zmení z koparského okresa Delnia Užica do Hornie Užice, Slepianky sú so tež za pokalné ubiežovanie přizivili. Rečnice staršijských radov na serbskim gymnáziu Budešine sú so s zastupierami krajného zariada za šulu a kubvanie na rozmovu zetkali. Kajs dželi rečnik staršijských radov Tomáš Vencel chce so navoda kubvanišča vo utvorenie miestna za šulskú asistencu pracovať, co by so učerio bude podpierali. Nedostatk serbs rečacich učerio pak nehodí so vrúnač, dokež obstejí v tým nastupaniu generálny nedostatk, a serbsce učerio napríklad ze šelakých příčin na druhý šulách dživaja, na čož LASUB žaden vliv nima. Po zadk rozmluvy bie zo na serbským gymnáziu poprachovacích mačernoryčných serbských učerio dla od nového šulského leta viac po koncepče 2+ neuvučuja. Niedže 1600 dzieci z biskupstva Drježdany Mišno je so sredu na dziečacym putnikovaniu Rožinče obdzieliło. Podľa bychu tež dzieci ze všech serbských katolských osadov do dvúrečnej božiemši s biskupom Heinrichom Timmer Eversom by nimo serbského svúneho podžela tež serbská dziečaca šola s viacorými serbskými spevami zapšieta. Letuše dziečace putnikovanie mieše hespo zromadne so radži.
1: Zadkula.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when

0: Kuba, Kuba Libre.
1: Ale netko zahajeme druhú hodinu najprv do júnu z našej super Zadkula Beach hymnu.
2: Zadkula.
3: Šo tam na?
4: Ja vostu dve.
5: Ach, Kala, šo máš tyčen sa oča všetiuđone? Žence, pundžela. To dala vizu jenoš.
2: Zadkula Beach.

0: Nakonec sme sa zabírali so svetovými mistrovstvami, kopajnci pod takým spoviami, netko poľadám ročo tu do Užice. Hišče dres sú či amatérojo kopajnci na okresnej runinie liečnej přestavce, ale nekoci započnú miestem hižo, pomohu zase z přihotovanský fázu za novú rejnú dobu, do potek im svobodne nimaja liečú, takéž napríklad krošteňo čera. Prine koperské mústvo športové jednotky je prinju přihotovanskú rúz 10.0 dobylo, Rota do cpichu dvoje Oskar Hauš, dvoje Jan Boguš, dvoje Bosčan Donat a stajne jedne Filip Šiman, Klemens Handrik, Franz Bench a nur příklad Florian Zelnak, kýž je od športového dvorstva Marina Vězda z Pančíc do Krusčíc zmenil. Testovalo je mústvo SJC doma Krusčícach přečivo klasu níže rajacemu celky rajného zjednočenstva Vás Dyvy Gomc. A západoužijský koparský zviazk je minulých dňach tešižo štafle za novú sezónu rozriadoval. V okresnej vyššej líze nastúpajú serbské mústva v Ulce, žiadne zmeny nemáme, tam ubiežujú sa dále Ralbičenio a Krošteňo, miestrovým Skulovom a Rakecami, ale nôstka tiež s postupníkom z Malešec. Najzajímavší ze serbského vida je polad na štaflu 2 v okresnej ligi, tam namakáš nimo Radvorčanu a druhého mústva SJ Krusčice lieca tiež zaso Pančičanu ST Marinie Vězde, oni rajach u Loni tamnej štafli a netko tiež zaso podľa ve okresnej líze sú Nebelčenio. SJ Nebelčice to ríka potekým za kúžde mústvo 6 derbiov jednej rajnej dobie. To sú útroba serbských fenov, smieje sa ja myslu, jasne na kúžde pad tejšižo čipne a so na horce duele vieselu.
1: Raz, dvaj, tři, čtyři, raz, dvaj. Oh yeah, baby. Znaješ mi, že? Ja sem